جی حضرت آلفریڈ روز جاوزت لے گیت جیزو چے روگت کرویت مکر اور ویل ہنچ گیت پاوسا چی سانز ویزلا کا سار تم چے پاس